0: Anger.
1: Лютня.
0: Hate.
1: Мрежня.
0: Jealous.
1: Любомора.
0: Greediness.
1: Похлепност.
0: All these negative qualities.
1: Све те негативне квалитете.
0: And that's why the crocodile is there.
1: А из тог разлога је тај крокодил тамо.
0: So there are so many qualities.
1: И толико је тих квалитета.
0: And that's the problem of our life.
1: И то је проблем нашег живота.
0: If we master this,
1: кад бисмо ово овиме овладали,
0: I tell you, we will be immediately enlightened.
1: Кажем вам да би одма били просветљени.
0: But at present we are lighted only.
1: Једино смо осветљени тренутно, не просветљени.
0: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
1: Ова чакра је предивна, али је јако комплицирана.
0: The third one is called Manipur.
1: Трећа је Manipur чакра.
0: And Mani means a jewel.
1: Mani значи драгунј.
0: And Pur means the city.
1: Pur значи град.
0: The city of the jewels.
1: То је град драгуља.
0: Beautiful qualities of the lives are there.
1: Овде су предивне особине живота.
0: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
1: И знате ону будистичку мантру Om Mani Padme Hum.
0: This center is there where the Hara Shakti is.
1: Тај центар је на оном мјесту где је Hara Shakti.
0: And this is the center where our life begins.
1: И тај центар на оном мјесту где почиње наш живот.
0: Embryos begins to develop from here.
1: Embri се развија од овог мјеста.
0: And we are connected to mother body from this center.
1: И с мајчиним смо тијелом повезани кроз овај центар.
0: Our body is nourished from the mother body from this center.
1: Наше тијело се храни из мајчиног тијела кроз овај центар.
0: And the prana, next time we will speak about prana.
1: А прана, а следећи пут ћемо говорити што је то?
0: The mighty power in the body.
1: Која је моћна сила у тијелу?
0: Prana and apana.
1: Prana и apana.
0: These are connected to these centers.
1: Koji su povezane s ovim centrom.
0: It's the center of the fire.
1: Ovo je centar vatre.
0: But very sensitive center.
1: No, vrlo je senzibilan centar.
0: A very important center in our body.
1: Vrlo bitan centar našega tijela.
0: So no center chakra can be neglected.
1: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
0: It's difficult to achieve this center.
1: A ovaj centar je teško postići.
0: But to go through this center means to walk through the fire.
1: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
0: Through fire flames.
1: Kroz plamen vatre.
0: Then we come finally to the different third center, fourth center.
1: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
0: That's called Anahat chakra.
1: Koji se naziva Anahat chakra.
0: Oh, blue.
1: Plavo.
0: Blue. Full of temptations.
1: To je ono što je puno iskušenja.
0: It's a residence of our soul.
1: To je boravište naše duše.
0: Blue moon.
1: Plavi mjesec.
0: Emotion.
1: Znači emocije.
0: Love.
1: Ljubav.
0: Many, many good qualities.
1: Mnoge dobre osobine.
0: But it can make you blind.
1: Ali vas to može zaslijepiti.
0: And it has many talents of the poetry.
1: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer poezija.
0: If you are writing poems,
1: sposobnost da pišete poeziju,
0: or you are writing some beautiful articles or books.
1: Ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
0: you need this chakra.
1: Treba vam ova čakra.
0: We need the heart.
1: Treba vam srca.
0: We need something to do good in the world.
1: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
0: This is center of our feelings.
1: Ovo je centar naših osjećaja.
0: And this center should remain awakened.
1: A taj bi centar trebao ostati probuđen.
0: The universal love.
1: Univerzalna ljubav.
0: Love your next.
1: Voli bližnjega svoga.
0: Begins here.
1: To počinje u ovom centru.
0: And selfish love.
1: A sebična ljubav.
0: Begins in Muladhara, Svadhisthan.
1: Započinje u Svadhisthan čak.
0: Svadhisthan love. Creates problem.
1: Ljubav iz svadistane stvara probleme.
0: And anahat love.
1: A ljubav iz anahate.
0: Creates the joy.
1: Stvara zadovoljstvo.
0: So the love which creates joy.
1: I ona ljubav koja stvara zadovoljstvo, radost.
0: Freedom.
1: Slobodu.
0: That is divine love.
1: To je božanska ljubav.
0: And love which creates the doubts.
1: A ljubav koja stvara sumnje.
0: And jealous.
1: I ljubomoru.
0: And fear
1: is strah.
0: That is not a